visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Jaudīgas ziņas! Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Teramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņa 204 zirgspēki tikai no 37200 eiro plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Teramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
2: Rīts. Jūrmā mostas. Jūs iet bitītē. Tikko cepta būciņa, kafijas aromāts, smaidi un miers. Bērniem rotaļas jums atpūt. Bitīte jums ielā 63. Sāciet dienu gardi un skaisti.
3: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
4: Ir vērts pamēģināt.
5: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
6: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
3: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
7: 6 un 12 minūtes.
8: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: 6:20 minūtes.
1: Tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Rock.

0: jaunam iPhone. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 31. augustam, reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
2: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
3: Ko? Kā?
2: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: 6 un 46 minūtes.
5: Radio SVH Rock

0: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 224.

0: 6:58 minūtes.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: Latvijā šodien saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums. Vietām tie atnesīs īslaicīgu lietu un pēcpusdienā lokāli iespējams pērkona negaiss. Būs dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra no 19 grādiem jūras un līča piekrastē līdz 24 Latgales dienvidos un zemgalē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 22 grādiem.
1: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
3: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
4: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
3: Minibank?
4: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
5: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
6: Minibank, Minibank, Minibank LV.
5: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Pareizs laiks, 7 no rīta.
0: Labākā rock mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas.
1: Radio SVH Rock rīta spēriens.
0: Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: 7 un 8 minūtes.
1: Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam. Yeah! Radio SVH Rock.

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu 4,39 €. Cūgaļa savā sulā angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
3: Motoru rūkoņa. Cīņa līdz pēdējiem metriem. To nevar izstāstīt, to nevar sajust caur ekrānu. Tev tur ir jābūt. 22. un 23. augustā Smiltenē sporta kompleksā Teperis. Latvijas autokrosa čempionāta 5. posms. Priekšpēdējā cīņa pirms izšķirošā posma. Tiekamies!
4: 7:15. Svaigs!
5: Wow!
4: Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
2: Ko? Kā?
1: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
3: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK, leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūtu šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.
6: 7 un 47 minūtes.
7: Radio SVH Rock. Radio, kas neguļ nekad.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums. Vietām tie atnesīs īslaicīgu lietu un pēcpusdienā lokāli iespējams pērkona negaiss. Būs dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra no 19 grādiem jūras un līča piekrastē līdz 24 Latgales dienvidos un zemgalē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saeima vakar galīgajā lasījumā pieņēma likumu, kas paredz valsts iespējamu dalību Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic finanšu stabilizēšanā, tostarp iespējams dalību starp finansējuma obligāciju iegādē līdz 30 miljoniem eiro, kā arī esošo obligāciju kapitalizāciju 50 miljonu apmērā. Saeima arī atkārtoti pieņēma valsts prezidenta Edgara Rinkēviča otrreizējai caurlūkošanai nodoto imigrācijas likumu, saglabājot iespēju saņemt termiņu uzturēšanās atļauju apmaiņā pret investīcijām. Tas nozīmē, ka to varēs saņemt, ja ir noslēgts līgums un veikts pārskaitījums par vismaz 150 tūkstošu eiro investīcijas veikšanu uz ne mazāk par 5 gadiem valsts izveidotā alternatīva ieguldījumu fonda pārvaldniekā un ārzemnieks ir samaksājis valsts budžetā 10 tūkstošus eiro. Tajā pašā laikā deputātu vairākums noraidīja ekonomikas ministra Viktora Valaiņa priekšlikumu atjaunot tā dēvētās zelta vīzas par ieguldījumiem nekustamajā īpašumā. Saeima otrajā lasījumā atbalstīja likuma izmaiņas, kas paredz ieviest vienkāršotu mikro uzņēmuma nodokļa samaksas kārtību fiziskajām personām, kuras sniedz pakalpojumus citām fiziskām personām un kuru apgrozījums gadā nepārsniedz 12 tūkstošus eiro. Tas attieksies uz, piemēram, treneriem, dārzniekiem, privātskolotājiem, frizieriem, skaistumkopšanas speciālistiem vai santehniķiem. Jaunā kārtība ļaus tos pakalpojumus sniegt legāli, netērējot laiku reģistrācijai, grāmatvedības uzskaitei vai atskaitēm. Ceļu satiksmes drošības direkcijas akcionāru ārkārtas sapulcē par pagaidu padomes priekšsēdētāju vakar ievēlēts Latvijas valsts radio un televīzijas centra valdes priekšsēdētājs Ģirds Ozols, bet par pagaidu padomes locekļiem Latvijas pasta padomes locekle Līga Ermane un Ivars Saliņš, kurš ir pieredzējis vadītājs ar ilgadēju darba pieredzi transporta un stratēģiskās pārvaldības jomā. Satiksmes ministrija tuvākajā laikā rīkos atklātu konkursu uz CSDD padomes un valdes locekļu amatiem. Krāpnieki turpina centienus izvilināt no iedzīvotājiem naudas līdzekļus un datus, izsūtot krāpnieciskus e-pastus un izziņas ceļu satiksmes drošības direkcijas vārdā. CSDD Twitterī uzsver, ka saņemot e-pastu ar saiti ir rūpīgi jāpārbauda, vai tā tiešām ved uz īsto adresi e.csdd.lv. Tāpat informāciju par sodu var pārbaudīt CSDD mobilajā lietotnē vai ECSDD, kā arī pārlūk programmā. Ādažu novada dome ārkārtas sēdē vakar nolēma sākt dienesta pārbaudi par pašvaldības izpildu direktora Gunta Pūrieša rīcību un uz tās laiku atstādināt viņu no amata pienākumu pildīšanas. Kā pavēstījis Ādažu novada mērs Gatis Miglāns, ir saņemts deputātu pieprasījums, kurā uzskaitīta virkne iespējamu pārkāpumu, bet galvenais akcents likts uz kapitālsabiedrību pārvaldību, kur šobrīd notiek audits un ir saņemts pirmais atzinums par Ādažu namsaimnieku. Deputātiem esot aizdomas par iespējamu naudas izšķērdēšanu. Rīgas domes finanšu un administrācijas lietu komiteja vakar atbalstīja domes lēmumu projektu par 1,7 miljonu eiro aizņemšanos gājēju un velo infrastruktūras izbūvēja Granīta ielā. Kopējās šī projekta izmaksas tiek lēstas līdz 2 miljoniem eiro un pašvaldības budžeta līdzfinansējums plānots vairāk nekā 300 tūkstošu apmērā. Bet Latvijas futbola čempionu vienība Rīga vakar UEFA konferences līgas kvalifikācijas play-off jeb izšķirošās kārtas pirmajā mačā izbraukumā cīnījās neizšķirti 0-0 ar Fēru salu komandu Klaksvikas Ki. Atbildes spēle Rīgā norisināsies nākam ceturtdien. Šī mača uzvarētāji iekļūs pamatturnīrā, bet zaudētājiem sezona Eiropas kausos būs beigusies. Tās bija ziņas un studijas.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam persiki 1,79 € kilogramā. Cūkašķiņķa šašliks ar sīpoliem Rimi 1 kilograms 4,49 €. Armands Rimi karti dzeramais jogurts Actimel 800 gramu iepakojumā 2,99 €. Rimi.
1: SB Siltumtehnika. Svinam kopā 35 gadus apkures nozarē. Esam ražotāju pārstāvji. Pie mums ir 7 lielāko siltumsūkņu ražotāju piedāvājums. Par godu jubilejai vienreizējas cenas, kas ir ārpus konkurences. Svinām kopā SB Siltumtehnika. Rīgā un filiāles. Vairāk informācijas zvanot 26-688-163 vai apmeklējot mājas lapu www.sbsiltumtehnika.lv. Happy birthday!
2: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
4: 8 un 20 minūtes.
5: Tagad jauns ieraksts.

8 un 33 minūtes. Radio. Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies, uzzini vairāk e-top LV.
1: No 12. Līdz 25. Augustam gaļa nākotne Azaida 1 kg 6,99 eiro un rudzu tostermaize Fazer Gardā Mini 350 gramu 79 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
2: Metāla jumti un notekssistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. Augustam. Vairāk Svedbank LV.
4: 8:42 minūtes.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Latvijā šodien saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums. Vietām tie atnesīs īslaicīgu lietu un pēcpusdienā lokāli iespējams pērkona negaiss. Būs dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra no 19 grādiem jūras un līča piekrastē līdz 24 Latgales dienvidos un zemgalē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 22 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pirms 35 gadiem šajā dienā Latvijas Republikas augstākā padome pieņēma likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu, ar kuru tika pilnībā atjaunota Latvijas neatkarība. Par godu šai dienai pusdienlaikā Saeima pulcēsies uz svinīgo sēdi, kurā uzrunas teiks parlamenta priekšsēdētāja Daiga Mieriņa un ministru prezidents Andris Kulbergs. Uz svinīgo sēdi ir aicināti arī augstākās padomes deputāti, kuri balsoja par neatkarības atjaunošanu, bet pirms tās tautas priekšstāvji piedalīsies ziedu nolikšanas ceremonijā pie brīvības pieminekļa. Savukārt pulksten 2:00 dienā Rīgas pilī notiks valstiskuma balvas svinīgā pasniegšanas ceremonija. Šis apbalvojums tika iedibināts pirms 5 gadiem tieši par godu 21. augustam, un ar to tiek izteikta atzinība personai, kura devusi un dod izcilu ieguldījumu Latvijas valstiskuma stiprināšanā. Saeima vakar galīgajā lasījumā pieņēma likumu, kas paredz valsts iespējamu dalību Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic finanšu stabilizēšanā, tostarp iespējams dalību starp finansējuma obligāciju iegādē līdz 30 miljoniem eiro, kā arī esošo obligāciju kapitalizāciju 50 miljonu apmērā. Saeima arī atkārtoti pieņēma valsts prezidenta Edgara Rinkēviča otrreizējai caurlūkošanai nodoto imigrācijas likumu, saglabājot iespēju saņemt termiņu uzturēšanās atļauju apmaiņā pret investīcijām. Tas nozīmē, ka to varēs saņemt, ja ir noslēgts līgums un veikts pārskaitījums par vismaz 150 tūkstošu eiro investīcijas veikšanu uz nemazāk kā 5 gadiem valsts izveidotā alternatīvo ieguldījumu fonda pārvaldniekā, un ārzemnieks ir samaksājis valsts budžetā 10 tūkstošus eiro. Tajā pašā laikā deputātu vairākums noraidīja ekonomikas ministra Viktora Valaiņa priekšlikumu atjaunot tā dēvētās zelta vīzas par ieguldījumiem nekustamajā īpašumā. Un vēl Saeima otrajā lasījumā atbalstīja likuma izmaiņas, kas paredz ieviest vienkāršotu mikro uzņēmuma nodokļa samaksas kārtību fiziskajām personām, kuras sniedz pakalpojumus citām fiziskām personām un kuru apgrozījums gadā nepārsniedz 12 tūkstošus eiro. Tas attieksies uz, piemēram, treneriem, dārzniekiem, privātskolotājiem, frizieriem, skaistumkopšanas speciālistiem vai santehniķiem. Jaunākā kārtība ļaus šos pakalpojumus sniegt legāli, netērējot laiku reģistrācijai, grāmatvedības uzskaitei vai atskaitēm. Ceļu satiksmes drošības direkcijas akcionāru ārkārtas sapulcē par pagaidu padomes priekšsēdētāju vakar ievēlēts Latvijas valsts radio un televīzijas centra valdes priekšsēdētājs Girts Ozols, bet par pagaidu padomes locekļiem Latvijas pasta padomes locekle Līga Ermane un Ivars Saliņš, kurš ir pieredzējis vadītājs ar ilggadēju darba pieredzi transporta un stratēģiskās pārvaldības jomā. Satiksmes ministrs Trīja tuvākajā laikā rīkos atklātu konkursu uz CSDD padomes un valdes locekļu amatiem. Krāpnieki turpina centienus izvilināt no iedzīvotājiem naudas līdzekļus un datus, izsūtot krāpnieciskus e-pastus un izziņas ceļu satiksmes drošības direkcijas vārdā. CSDD Twitterī uzsver, ka saņemot e-pastu ar saiti ir rūpīgi jāpārbauda, vai tā tiešām ved uz īsto adresi e.csdd.lv. Tāpat informāciju par sodu var pārbaudīt CSDD mobilajā lietotājā, vai ECSDD, kā arī pārlūk programmā. Bet Daugavpilī no šodienas līdz svētdienai norisināsies NATO daudznacionālās brigādes militārās mācības. To laikā no pulksten 9:00 rītā līdz 5:00 pēcpusdienā no Ādažu militārās bāzes uz Daugavpili dosies militārā transporta kolonnas. Militārā tehnika pārvietosies 5 atsevišķās grupās ar noteiktiem laika intervāliem, lai pēc iespējas mazāk ietekmētu kopējo satiksmes plūsmu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
0: Radio SVH Rock. 24 stundas. Roka sardzē.

0: te. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam Armands Rimi karte sieram šķēlējs sieranams atlaida līdz 35%. Augsti kūpināta laša filēja šķēlējs 500 grami 12,99 €. Makaroni dobele dažādi veidi 500 grami 75 €. Rimi.
1: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaida. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids. Sky & More. Duntas ielā 19.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
3: SB apkures mīnus 95% līdzfinansējums jaunas apkures iekārtas nomaiņai. SB apkure visplašākā izvēle Baltijā ar vairākās 600 granulu apkures katliem un kamīniem uz vietas. Pieejami jebkuram maciņam SB apkures. Zvani un speciālisti palīdzēs saņemt līdzfinansējumu veco apkures iekārtu nomaiņai pret jaunu. Vairāk informācijas zvanot 2941-2592 vai apmeklējot mājaslapu www.sbsiltumtehnika.lv.
4: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Tava bērna selfija telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 centi. Piespienas ieriņš Magija, šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 centi. Coca-Cola iepakojumā 24,330 ml vienības ar Maksimā lietotni tikai 9,99 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
2: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
3: Ko? Kā?
2: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
5: Tu man jautā, vai ir iespējams par 3000 eiro nopirkt Latvijā kvalitatīvu siltumsūkni? Atbildu – jā! Tikai pie SB apkure. Viss lētākie siltumsūkņi Latvijā – Grī, Vailan, Viesman. SB apkure ar 34 gadu pieredzi apkures nozarē. Lielākā rūpnīcu certificēto meistaru komanda Latvijā ar servisu 24/7. Nodrošinām pilnu apkures iekārtu montāžu. Vairāk informācijas zvanot 26688163 vai apmeklē SB siltumtehnika mājaslapu sbsiltumtehnika.lv.

0: sapņu ceļojumu. Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
1: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
2: Ir vērts pamēģināt.
3: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
4: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
1: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
5: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenovs cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
6: Radio SVH Rock.

0: Radio SVH. SVH Rock.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
2: Latvijā šodien saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums. Vietām tie atnesīs īslaicīgu lietu un pēcpusdienā lokāli iespējams pērkona negaiss. Būs dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra no 19 grādiem jūras un līča piekrastē līdz 24 Latgales dienvidos un zemgalē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 22 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Vislabākais! Radio SVH Rock!
1: Ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Rīt un svētdienas naktī Latviju no dienvidiem šķērsos vasarai neraksturīgi spēcīgs ciklons, kas atnesīs intensīvas lietavas un lielus vēja postījumus. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka lietus sāksies rīta pusē un mitēsies tikai svētdienas naktī. Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē nokrišņu daudzums sasniegs 30 līdz 80 mm un stiprākais lietus tiek prognozēts Kurzemes austrumos, Zemgalē un Vidzemes rietumos, vismazāk līs Latgalē. Dažviet lietus gāzes būs ļoti intensīvas un var izraisīt zemāko vietu aplūšanu. Rīt dienas laikā arī sāks pastiprināties vējš, kas pievakarē un svētdienas naktī daudz viet pāraugs vētrā. Atbilstoši pašreizējām prognozēm, tas brāzmās pastiprināsies līdz 20-27 metriem sekundē, bet Vidzemes piekrastē un galvas pilsētā iespējamas brāzmas līdz pat 32 metriem sekundē. Līdz ar to daudz vieta var tikt lausti un gāsti koki, kā arī ir iespējami citi postījumi. Pirms 35 gadiem šajā dienā Latvijas Republikas augstākā padome pieņēma likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu, ar kuru tika pilnībā atjaunota Latvijas neatkarība. Par godu šai dienai pusdienlaikā Saeima pulcēsies uz svinīgo sēdi, kurā uzrunas teiks parlamenta priekšsēdētāja Daiga Mieriņa un ministru prezidents Andris Kulbergs. Uz svinīgo sēdi ir aicināti arī augstākās padomes deputāti, kuri balsoja par neatkarības atjaunošanu, bet pirms tās tautas priekšstāvji piedalīsies ziedu nolikšanas ceremonijā pie brīvības pieminekļa. Savukārt pulksten 2:00 dienā Rīgas pilī notiks valstiskuma balvas svinīgā pasniegšanas ceremonija. Šis apbalvojums tika iedibināts pirms 5 gadiem tieši par godu 21. augustam un ar to tiek izteikta atzinība personai, kura devusi un dod izcilu ieguldījumu Latvijas valstiskuma stiprināšanā. Latvijas faktiskās neatkarības atjaunošanas dienas pasākumu laikā Rīgas centrā vairākās vietās šodien tiks noteikti satiksmes ierobežojumi. Tā atsevišķās vietās būs aizliegta transporta līdzekļu apstāšanās un stāvēšana, bet pasākumu norises laikā nepieciešamības gadījumā īslaicīgi ierobežos vai slēgs transporta līdzekļu un gājēju kustību. Daugavpilī no šodienas līdz svētdienai norisināsies NATO daudznacionālās brigādes militārās mācības. To laikā no pulksten 9:00 rītā līdz 5:00 pēcpusdienā no Ādažu militārās bāzes uz Daugavpili dosies militārā transporta kolonnas. Militārā tehnika pārvietosies 5 atsevišķās grupās ar noteiktiem laika intervāliem, lai pēc iespējas mazāk ietekmētu kopējo satiksmes plūsmu. Krievijas armijas dronu triecienā pagājušajā naktī Harkivas apgabalā nogalināti 4 cilvēki. Kā pavēstījis apgabala administrācijas vadītājs Olehs Siņehubovs, uzbrukuma rezultātā aizdegās 5 privātmājas, 3 ēkas tika sagrautas, bet vēl 20 mājām nodarīti postījumi. Bet tepat Latvijā iedzīvotāji var prasīt kompensāciju par ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūdes rezultātā nodarītu kaitējumu. Tā intervijā TV3 šorīt izteicās inspekcijas direktore Jekaterina Macuka. Viņa skaidroja, ka datu regula paredz cilvēkam tiesības saņemt kompensāciju, ja CSDD datu noplūde ir radījusi viņam kaitējumu, bet par kompensāciju lēmj tiesa. Tāpat iedzīvotājiem ir tiesības vērsties CSDD un prasīt, vai arī viņu dati ir noplūduši. Tomēr Macuka atzina, ka ar 99,9% pārliecību šie dati ir izgūti, ja pēdējos 10 gados ir veikti maksājumi CSDD.

0: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2!
1: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
2: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 20. augusta ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 24 eiro, elektriskais ķēžu asinātājs 19 eiro, zaru šķēres ar izvelkamiem rokturiem 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
4: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4 eiro un 10 centiem. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
5: Svaigs wow. Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
1: Jaudīgas ziņas! Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Terramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņa, 204 zirgspēki, tikai no 37 200 eiro, plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Terramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
2: Lidl piedāvā Italiamo nedēļa Itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti 100 gramu, 1,99 €. Kārtainās mīklas cepumi 225 grami, 2,29 €. Makaroni spageti 1 kilograms, 1,69 €. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
4: Ir vērts pamēģināt.
5: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
6: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
3: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
7: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru svētdienu pēc pulksten 17. Radio SVH Rock informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds –

0: nepieprasāmās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, €7,79, salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg, 15,99, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
2: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Radio SVH Rock.
4: Laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
5: Latvijā šodien saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums. Vietām tie atnesīs īslaicīgu lietu un pēcpusdienā lokāli iespējams pērkona negaiss. Būs dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra no 19 grādiem jūras un līča piekrastē līdz 24 Latgales dienvidos un zemgalē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 22 grādiem.
4: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
6: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
7: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
6: Minibank?
7: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
8: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
9: Minibank, Minibank, Minibank LV.
8: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Rīt un svētdienas naktī Latviju no dienvidiem šķērsos vasarai neraksturīgi spēcīgs ciklons, kas atnesīs intensīvas lietavas un lielus vēja postījumus. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka lietus sāksies rīta pusē un mitēsies tikai svētdienas naktī. Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē nokrišņu daudzums sasniegs 30 līdz 80 mm un stiprākais lietus tiek prognozēts Kurzemes austrumos, Zemgalē un Vidzemes rietumos, vismazāk līs Latgalē. Dažviet lietus gāzes būs ļoti intensīvas un var izraisīt zemāko vietu aplūšanu. Var pārplūst arī atsevišķas mazākas upes, bet lielo upju krastos plūdi nav gaidāmi. Rīt dienas laikā arī sāks pastiprināties vējš, kas pievakarē un svētdienas naktī daudz viet pāraugs vētrā. Atbilstoši pašreizējām prognozēm, tas brāzmās pastiprināsies līdz 20-27 metriem sekundē, bet Vidzemes piekrastē un galvaspilsētā iespējamas brāzmas līdz pat 32 metriem sekundē. Līdz ar to daudz viet var tikt lausti un gāsti koki, kā arī ir iespējami citi postījumi. Pirms 35 gadiem šajā dienā Latvijas Republikas augstākā padome pieņēma likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu, ar kuru tika pilnībā atjaunota Latvijas neatkarība. Par godu šai dienai pusdienlaikā Saeima pulcēsies uz svinīgo sēdi, kurā uzrunas teiks parlamenta priekšsēdētāja Daiga Mieriņa un ministru prezidents Andris Kulbergs. Uz svinīgo sēdi ir aicināti arī augstākās padomes deputāti, kuri balsoja par neatkarības atjaunošanu, bet pirms tās tautas priekšstāvji piedalīsies ziedu nolikšanas ceremonijā pie brīvības pieminekļa. Savukārt pulksten divos dienā Rīgas pilī notiks valstiskuma balvas svinīgā pasniegšanas ceremonija. Latvijas faktiskās neatkarības atjaunošanas dienas pasākumu laikā Rīgas centrā vairākās vietās šodien tiks noteikti satiksmes ierobežojumi. Tā atsevišķās vietās būs aizliegta transporta līdzekļu apstāšanās un stāvēšana, bet pasākumu norises laikā nepieciešamības gadījumā īslaicīgi ierobežos vai slēgs transporta līdzekļu un gājēju kustību. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 11 cilvēku, to skaitā viens gājējs un trīs riteņbraucēji. Diennakts laikā policija pieķērusi 7 dzērāju šoferus, no tiem 5 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 127 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 2 par agresīvu braukšanu. Pat labā nav informācijas, kas apstiprinātu, ka ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūdes incidentā iegūtie dati būtu publiskoti vai piedāvāti pārdošanai. Tā vēsta kiberincidentu novēršanas institūcijā CERT-LV. Tāpat līdz šim nav konstatēti specifiski krāpšanas gadījumi, par kuriem būtu pamats apgalvot, ka tie ir saistīti ar minētajā incidentā iegūtajiem datiem. Vienlaikus ar pašu incidentu nesaistīti krāpnieki izmanto situācijas aktualitāti un publicitāti, lai CSDD vārdā izsūtītu krāpnieciskus e-pastus ar aicinājumu pārbaudīt, vai personas dati nav noplūduši. CERT-LV uzsver, ka CSDD šādus e-pastus nesūta un aicina iedzīvotājus neatvērt aizdomīgas saites un neievadīt tajās savus datus. Bet iedzīvotāji var pieprasīt kompensāciju par ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūdes rezultātā nodarītu kaitējumu. Tā intervijā TV3 šorīt izteicās inspekcijas direktore Jekaterina Macuka. Viņa skaidroja, ka datu regula paredz cilvēkam tiesības saņemt kompensāciju, ja CSDD datu noplūde ir radījusi viņam kaitējumu, bet par kompensāciju lēmj tiesa. Tāpat iedzīvotājiem ir tiesības vērsties CSDD un prasīt, vai arī viņu dati ir noplūduši. Tomēr Macuka atzina, ka ar 99,9% pārliecību šie dati ir izgūti, ja pēdējos 10 gados ir veikti maksājumi CSDD. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2!
2: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaidus līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19.
3: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūtu šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv atbalsta Radio SVH Rock.
4: Tagad jauns ierakts.

0: vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima no 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds dzintars 2200 gramu vienības par vienas cenu 2,35 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 €. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White iepakojumā 40 rulļi 6,99 €. Maksima.
1: Tava bērna selfija telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
2: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
3: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Lidl piedāvā Italiamo nedēļa Itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti 100 gramu, 1,99 €. Kārtainās mīklas cepumi 225 grami, 2,29 €. Makaroni spageti 1 kilograms, 1,69 €. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.

0: kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Kas notiek, kad tētis saņem brokastis, kas nav no bērna šķīvīša atlikušas? Notiek brīnums. Viņš smaida. Omletes, krosāni, kafija, bērni? Viņi spēlējas bitītes bērnu stūrītī. Kafēnīca bitīte, gardi visiem. Jums ielā 63.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. Līdz 24. Augustam. Sāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kg 3 eiro 69 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādes 2 eiro 99 kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādežu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1 eiro 49 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
3: Motorrūkoņa. Cīņa līdz pēdējiem metriem. To nevar izstāstīt, to nevar sajust caur ekrānu. Tev tur ir jābūt. 22. un 23. augustā Smiltenē sporta kompleksā Teferis. Latvijas autokrosa čempionāta 5. posms. Priekšpēdējā cīņa pirms izšķirošā posma. Tiekamies!
4: Tagad! Radio SVH

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums. Vietām tie atnesīs īslaicīgu lietu un pēcpusdienā lokāli iespējams pērkona negaiss. Būs dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra no 19 grādiem jūras un līča piekrastē līdz 24 Latgales dienvidos un zemgalē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ģenerālprokurors Armīns Meisters iesniedzis Satversmes tiesā pieteikumu tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Viņš lūdz atzīt par spēkā nēsošiem no izdošanas brīža divus valdības protokolu lēmumu punktus, kas zemkopības ministrijai uzdeva aizpērn veikt un gada garumā turpināt cenu korekciju akciju sabiedrības Latvijas valsts meži noslēgtajos ilgāka termiņa līgumos par skuju koku otrās šķiras zāģbaļķu piegādi. Meisters uzsvēris, ka šis ir tiesiskuma nodrošināšanas ceļš, ko prokuratūra izmanto, lai panāktu likumības ievērošanu. Šoferim, kura vadītā automašīna pērn novembrī avarēja Saldus novada Kursīšu pagastā, laupot trīs nepiesprādzējušos cilvēku dzīvības, piespriests divu gadu cietumsots, tā vēsta Latvijas avīze. Pirms tiesas izmeklēšanā secināts, ka visas automašīnā braukušās personas būtu dzīvas, ja vien lietotu drošības jostas. Par to ir atbildīgs šoferis, kurš pēc likuma nedrīkst sākt kustību, ja nav pārliecināts, ka visi viņa pasažieri ir piesprādzējušies. Apsūdzētais atzinis savu vainu, paudis nožēlu un vienojies ar prokuroru par sodu. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 11 cilvēku, to skaitā viens gājējs un trīs riteņbraucēji. Diennakts laikā policija pieķērusi 7 dzērāju šoferus, no tiem 5 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Ministru prezidentam Andrim Kulbergam ir bažas par iespējamu interešu konfliktu ceļu satiksmes drošības direkcijas informācijas tehnoloģiju kiberdrošības uzraudzībā. Saskaņā ar premjera teikto intervijā Latvijas televīzijai viņa rīcībā nonākusi informācija, ka kāda persona ir strādājusi vienlaicīgi abās pusēs, gan par IT kiberdrošību atbildīgā amatā CSDD, gan arī kompānijā, kas nodrošinājusi tai serveru pakalpojumus. Vienlaicīgi gan viņš piebilda, ka par šo situāciju neko neapgalvo, tikai pasaka faktus, kurus nepieciešams pilnībā pārbaudīt un to darīšot prokuratūra. Pat labam nav informācijas, kas apstiprinātu, ka ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūdes incidentā iegūtie dati būtu publiskoti vai piedāvāti pārdošanai. Tā vēsta kiberincidentu novēršanas institūcija CERT LV. Tāpat līdz šim nav konstatēti specifiski krāpšanas gadījumi, par kuriem būtu pamats apgalvot, ka tie ir saistīti ar minētajā incidentā iegūtajiem datiem. Vienlaikus ar pašu incidentu nesaistīti krāpnieki izmanto situācijas aktualitāti un publicitāti, lai CSDD vārdā izsūtītu krāpnieciskus e-pastus ar aicinājumu pārbaudīt, vai personas dati nav noplūduši. CERT LV uzsver, ka CSDD šādus e-pastus nesūta un aicina iedzīvotājus neatvērt aizdomīgas saites un neievadīt tajās savus datus. Iedzīvotāji var prasīt kompensāciju par ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūdes rezultātā nodarītu kaitējumu. Tā intervijā TV3 šorīt izteicās inspekcijas direktore Jekaterina Macuka. Viņa skaidroja, ka datu regula paredz cilvēkam tiesības saņemt kompensāciju, ja CSDD datu noplūde ir radījusi viņam kaitējumu, bet par kompensāciju lemj tiesa. Tāpat iedzīvotājiem ir tiesības vērsties CSDD un prasīt, vai arī viņu dati ir noplūduši. Tomēr Macuka atzina, ka ar 99,9% pārliecību šie dati ir izgūti, ja pēdējos 10 gados ir veikti maksājumi CSDD. Bet Krāslavā robežsargi vakar konstatēja 28 personas, kuras nelikumīgi šķērsoja valsts robežu caur izraktu pazemes tuneli no Baltkrievijas. Incidents incidents noticis Kaplavas robeža apsardzības nodaļas atbildības teritorijas rajonā. Tur 20 metru attālumā no robežas konstatēta zem sūnām maskēta pazemes seja. Visas aizturētās personas nogādātas atpakaļ uz Baltkrieviju, bet kopumā aizvadītajā diennaktī novērsti 109 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
2: SVH

0: Radio SVH Rock ēterā Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Piektdienās pēc 12.
1: This is the most man-scarce country in the world. Here, men are more valuable than gold. Welcome to Latvia.
2: Šajā valstī tik ļoti pietrūkst vīriešu, ka viņi tiek vērtēti augstāk par zeltu, un sievietes ir spiestas pazemināt savus standartus, lai tikai atrastu partneri. Laipni lūgti Latvijā. Kādā sociālo mediju video stāsta mākslīgā intelekta sintezētā balss, bet kadros redzamas jaunas glītas modeles tipa meitenes īsos svārciņos, laikojot apakšveļu pie spoguļa, peltkostīmos skrienot iekšā jūrā un tam līdzīgi. Video skatīts vismaz 9 miljonus reižu. Un tas ir tikai viens no teju 100 plaši sociālajos medijos izplatītiem ierakstiem par šķietamo vīriešu trūkumu Latvijā, kam Instagram, TikTok un YouTube uzmanību pievērsis dezinformācijas pētnieks no mediju Indicator Alexios Mandzarlis. Ir jau taisnība, dati liecina, ka Latvijā ir vairāk sieviešu nekā vīriešu, taču šī atšķirība parādās vecāka gadagājuma cilvēku vidū, īpaši pēc 60 gadu vecuma. Savukārt video un attēlos redzamās sievietes izskatās esam knapi 20-30 gadu vecumā. Tāpat video redzamajām sievietēm ar šo vēstījumu nav nekāda sakara. Vienā no kadriem, piemēram, meitene sēž metro, kas pilnīgi noteikti nav Latvijā. Citā kadrā fonā pats samanāms Kremlis. Kāds ir šādu maldinošu video mērķis un cik ar tādiem sociālajos medijos ir iespējams nopelnīt? To jautāja pētniekam Aleksijam Mandzarlim vispirms prasot, kā viņš šos video par Latvijas it kā izmisušajām sievietēm vispār ievēroja.
3: Yeah, so I have several TikTok burner accounts that are primed to get scammy low quality.
4: Man ir vairāki tādi kā rezerves TikTok konti, kuru algoritmi ir īpaši uztrenēti, lai tiem rādītu krāpniecisku, zemas kvalitātes mākslīgā intelekta radītu saturu. Šagad sākumā sāku pamanīt dažus no šiem video. TikTokā ir tik daudz nekvalitatīva satura, ka sākumā tam īsti nepievērs uzmanību. Taču tad ievēroju, ka šādi video parādās veselām sērijām, jeb viļņiem.
2: Kāpēc šie video kļuva tik populāri? Ja padomājam par Latviju, pasaulē ir daudz cilvēku, kuri pat nezina, kur Latvija atrodas un kas tā ir.
3: Yeah, I mean, so look, like there's maybe two or three things happening at the same time. First of all,

0: Manuprāt, te vienlaikus darbojas divi vai trīs faktori. Pirmkārt, gan tradicionālajos medijos, gan sociālajos medijos sekss, tā teikt, vienmēr ir labi pārdevis saturu. Šajā gadījumā video īpaši vīriešiem iebaroja mizogīnisku ideju par kādu zemi, kur it kā esot ļoti daudz potenciālo partneru jeb sieviešu, kuras viņus gaida. Agrāk kaut ko līdzīgu darīja tabloīdi, tagad to dara sociālajie mediji. Tas ir viens faktors. Otrs, manuprāt, ir ļoti specifisks tieši TikTokam. Ja tev ir konts, kas pelna ar satura monetizāciju, tad mērķējot uz ASV auditoriju, iespējams nopelnīt vairāk, nekā mērķējot uz daudzām citām valstīm. Tas, protams, ir zināms stereotips, taču amerikāņiem kopumā zināšanas geogrāfijā mēdz būt vājākas nekā, piemēram, eiropiešiem. Vienlaikus ASV ir arī ļoti vērtīgs reklāmas un auditorijas tirgus. Tāpēc, manuprāt, šeit nostrādāja šī kombinācija. Izvēlētais tirgus un mūžsanā spēja piesaistīt cilvēku uzmanību ar seksuāla rakstura saturu.
1: Vai jūs uzskatāt, ka šie konti ir kaut kā koordinēti un sastarpēji saistīti, vai arī pārsvarā tie ir neatkarīgi satura veidotāji, kur vienkārši seko ienesīgai tendencei?
0: Man tas bija interesanti, un es mēģināju noskaidrot, vai aiz tā visa nav kāds vienots kontu tīkls. Taču es neatradu pierādījumus, ka šī darbība būtu koordinēta. Tiesa, šie konti tiešām mēdz publicēt saturu viļņveidīgi, jo viņi faktiski kopē cits cita saturu. Viens no lielākajiem šādu video viļņiem bija decembrī, pēc tam, kad britu tabloīdā The Sun parādījās raksts par tā saukto pakalpojumu, kur jūs droši vien pazīstat labāk par mani. Iespēju izīrēt vīru uz stundu. Tas bija tipisks klikšķu virsrakstu jeb clickbait tabloīda stāsts. Kā redzams arī manā rakstā, faktu patiesums šeit īsti nav svarīgs. Ne tikai tas, ka demogrāfiskā dzimuma disproporcija jūsu valstī patiesībā neatiecas uz jaunāku vecumu pieaugušajiem, bet šajos video tika izmantot arī citu cilvēku attēli. Piemēram, cilvēki, kuri patiesībā bija no Polijas. Viņi vienkārši izdomāja visdažādākās lietas, un tam nebija nozīmes. Mērķis bija sasniegt miljoniem cilvēku. Aptuveni 90 video, kurus es atradu, kopumā bija savākuši vairāk nekā 80 miljonus skatījumu. Tātad no šo satura veidotāju skatu punkta tas bija panākums.
1: And based on your research, how much money can creators typically... Cik daudz naudas par šādu veidu saturu var nopelnīt dažādās platformās, īpaši TikTokā?
0: Šeit, protams, jārunā diezgan vispārīgi. Mēs varam izteikt aplēses, nevis precīzi pateikt, cik daudz konkrētais konts ir nopelnījis. Lai klausītājiem būtu skaidrs konteksts, ja konts sasniedz noteiktus kritērijus, tas par katriem 1000 skatījumiem saņem noteiktu naudas summu. Dažkārt to sauc par ARPM, ieņēmumiem uz 1000 skatījumiem. TikToka gadījumā, lai kvalificētos šādai monetizācijas programmai, kontam nepieciešam vismaz 10 000 sekotāju un vismaz 100 000 skatījumu pēdējo 30 dienu laikā. Lielākā daļa kontu, kurus analizēju savā pētījumā, šīm prasībām atbilda. Piemēram, viens no video bija savācis 12 miljonus skatījumu. Pieņemsim, ka konkrētais konts bija monetizācijas programmā un mērķēja uz ASV auditoriju. Atkal ir svarīgi uzsvērt, ka auditorijas atrašanās vietai ir nozīme, jo par ASV auditoriju iespējams nopelnīt vairāk nekā par auditoriju daudzos citos tirgos. Šāds video varētu būt nopelnījis aptuveni no 10 līdz 40 centiem par katriem 1000 skatījumiem. Tas nozīmē aptuveni no 1000 līdz 4000 ASV dolāru par vienu video. Tie ir diezgan labi ienākumi par vienu video. Dažiem cilvēkiem tā ir vesela mēneša alga. Un tas viss tikai par internetā izplatītu nepatiesu mizogīnisku saturu.
1: Tā dezinformācijas pētnieks Aleksios Manzarlis no medija Indicator par it kā izmisušajām Latvijas sievietēm. Ar viņu sazinājās un redzējumu veidoja Agnese Vasermane.
2: Virsraksti maldina,
0: Mēs pārbaudām. Klausies ziņu detektīvu Radio SVH Rock katru piekdienu pēc 2012. Raidījumu ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Jaunie kāposti 49 centi kilogramā. Piespiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu, 75 centi. Zūgaļas ribiņas plānās garās fasētas 4,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
3: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
4: Lidl piedāvā Italiamo – nedēļa Itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti – 100 gramu, 1,99 €. Kārtainās mīklas cepumi – 225 grami, 2,29 €. Makaroni spageti – 1 kilograms, 1,69 €. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
5: Arī aktuālais – pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 12. līdz 25. augustam kafijas pupiņas Merilda Arabica 1 kg 14,99 eiro un piena šokolāde Karl Fazer 2 veidi 180 līdz 200 gramu 3,49 eiro.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
5: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Cukurs Extra Line. 1 kg. Ar maksima lietotni tikai 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Ar paldies karti saldējums Excelence ar pekanriekstiem un pļavu sīrupu 70 gramu 69 centi. Želejas konfektes Haribo 3 veidi 175 grami 99 centi. Maksima.
3: Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienviet pulcēsim ekspertus. Iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski. Katru svētdienu pulksten 19. Radio SVH Rock. Raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mēdiju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kāda no 9 lielmaizes maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, 1,79 €, salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg, 15,99 €, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Pacel savu

0: Radio SVH. Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Latvijā šodien saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums. Vietām tie atnesīs īslaicīgu lietu un pēcpusdienā lokāli iespējams pērkona negaiss. Būs dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra no 19 grādiem jūras un līča piekrastē līdz 24 Latgales dienvidos un zemgalē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 22 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: Čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulkstena vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ģenerālprokurors Armīns Meisters iesniedzis satversmes tiesā pieteikumu tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Viņš lūdz atzīt par spēkā nēsošiem no izdošanas brīža divus valdības protokolu lēmumu punktus, kas zemkopības ministrijai uzdeva aizpērn veikt un gada garumā turpināt cenu korekciju akciju sabiedrības Latvijas valsts meži noslēgtajos ilgāka termiņa līgumos par skuju koku otrās šķiras zāģbaļķu piegādi. Ministru prezidentam Andrim Kulbergam ir bāžas par iespējamu interešu konfliktu ceļu satiksmes drošības direkcijas informācijas tehnoloģiju kiberdrošības uzraudzībā. Tā izriet no premjera paustā intervijā Latvijas televīzijai. Saskaņā ar Kulberga teikto, viņa rīcībā nonākusi informācija, ka kāda persona ir strādājusi vienlaicīgi abās pusēs, gan par IT kiberdrošību atbildīgā amatā CSD. Gan arī kompānijā, kas nodrošinājusi tai serveru pakalpojumus. Vienlaikus viņš piebilda, ka par šo situāciju neko neapgalvo, tikai pasaka faktus, kurus nepieciešams pilnībā pārbaudīt un to darīšot prokuratūra. Krāslavā robežsargi vakar konstatēja 28 personas, kuras nelikumīgi šķērsoja valsts robežu caur izraktu pazemes tuneli no Baltkrievijas. Incidents noticis Kaplavas robeža apsardzības nodaļas atbildības teritorijas rajonā. Tur 20 metru attālumā no robežas konstatēta zem sūnām maskēta pazemes seja. Visas aizturētās personas nogādātas atpakaļ uz Baltkrieviju. Bet kopumā aizvadītajā diennaktī novērsti 109 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Pagājušajā naktī Krievija uzbrukusi Ukrainai ar 135 droniem, no tiem 107 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt. 27 vietās fiksēti lidrobotu trāpījumi, tostarp Harkivas apgabalā dronu triecienā nogalināti 4 cilvēki. Masīvajā Krievijas raķešu un dronu triecienā, kam ceturtdienas naktī bija pakļauta Kīva un kurā tika nogalināti 15 cilvēku, notriekti 90% spārno to raķešu, bet situācija ar ballistiskajām raķetēm ir sarežģītāka. Tā platformā Telegram atzinis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Saskaņā ar viņa teikto uzbrukuma rezultātā nodarīti postījumi vairāk nekā 200 objektiem, tostarp 86 mājām, bērnu slimnīcai, sociālajai infrastruktūrai un tirdzniecības objektiem. Zelenskis arī solīja, ka Ukraina uz šo triecienu noteikti atbildēs ar tāldarbības līdzekļiem. Tikmēr Ukraina ar droniem Krievijā Permas novadā veikusi triecienu uzņēmuma Lukoil naftas pārstrādes rūpnīcai. Platformā Telegram publicētas fotogrāfijas un video ieraksti, kuros redzams, ka pēc trieciena izraisījies ugunsgrēks. Dronu uzbrukuma dēļ darbu apturējusi arī Permas lidosta. Tirdzniecības centrā Spice šodien atklāts pirmais oficiālais ASV elektroautomobīļu ražošanas uzņēmuma Tesla veikals Latvijā. Tādējādi kompānija ir oficiāli sākusi savu darbību Latvijā. Tāpat Tesla paziņojusi, ka plāno Eiropas tirgū piedāvāt elektrisko kravas automobīli Semi. Detalizētāka informācija par šiem plāniem un jaunā spēkrata tehniskā specifikācija tiks prezentēta nākamajā mēnesī Hannoverē gaidāmajā gada tirgū. Bet šajā nedēļas nogalē gaidāmajā vētrā visvairāk varētu ciest Vidzeme, īpaši reģiona rietumu daļa, taiskaitā Rīga, kur tiek prognozēta pūstošākā vētra pēdējos gados. Tā liecina jaunākie Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra dati. Saskaņā ar tiem rīt vakarā galvaspilsētā vēža brāzmās pastiprināsies līdz aptuveni 30 metriem sekundē, bet jūras krastā iespējamas brāzmas līdz pat pat 35 metriem sekundē. Mazākie vēja postījumi tiek prognozēti Kurzemē. Savukārt lielākais nokrišņu daudzums 30 līdz 80 mm gaidāms valsts rietumu un centrālajā daļā, bet vismazāk līs Latgalē. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: naivi, pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11 eiro un 95 centi par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lieta.
1: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
3: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
4: Ir vērts pamēģināt.
5: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
6: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
3: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
7: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
8: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH

0: Pusdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Vai mammai pienākas kafija, kas nav jāuzsilt 3 reizes? Bidītē tā ir silta un garšīga un mierīga. Kamēr bērni rotaļājas bērnu stūrītī, tu ielpo mieru. Kafēnīca Bitīt, Jomas ielā 63. Atpūties, tu esi to pelnījusi.
3: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
4: Metāla jumti un noteikti sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.

0: vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
3: Numur viens solījums jums – Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombīno makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
4: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstē straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK, leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešu servis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, pēcpusdienā lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Pūš lēns dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra no plus 19 grādiem jūras un līča piekrastē līdz plus 24 Latgales dienvidos un Zemgalē. Rīgā šodien starp mākoņiem uzspīd saule, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra ap plus 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Agnese Vasermane, labdien! Ceļu satiksmes drošības direkcijas akcionāru ārkārtas sapulcē par pagaidu valdes priekšsēdētāju ievēlēts CSDD kvalifikācijas departamenta vadītājs Juris Teteris, bet par pagaidu valdes locekli CSDD transporta līdzekļu reģistrācijas departamenta vadītājs Aivis Ozoliņš. Pagaidu valdes galvenais uzdevums būs nodrošināt CSDD ikdienas funkciju izpildi un uzņēmumu darbības stabilitāti pēc nesenā kiber uzbrukuma, vienlaikus saglabājot augstus pārvaldības un informācijas drošības standārtus. Ģenerālprokurors Armīns Meisters iesniedzis satversmes tiesā pieteikumu tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Viņš lūdz atzīt par spēkā nēsušiem no izdošanas brīža divus valdības protokola lēmumu punktus, kas zemkopības ministrijai uzdeva aizpērnu veikt un gada garumā turpināt cenu korekciju akciju sabiedrības Latvijas valsts meži noslēgtajos ilgāk termiņa līgumos par skuju koku otrā šķiras zāģa baļķa piegādi. Krāslavā robežsargi pieķēruši 28 cilvēkus, kas nelikumīgi šķērsoja valsts robežu pa izraktu pazemes tuneli no Baltkrievijas. Pazemes eja atrasta Kaplavas robežu apsardzības nodaļas atbildības teritorijā 20 metru attālumā no robežas. Šis ir jau otrais gadījums, kad nelikumīgas valsts robežas šķērsošanai uz Latviju tiek izmantots tunelis. Pirms 35 gadiem šajā dienā Latvijas Republikas augstākā padome pieņēma likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu, ar kuru tika pilnībā atjaunota Latvijas neatkarība. Par godu šai dienai Saeima pulcējās uz svinīgo sēdi, pirms kuras tautas priekšstāvji piedalījās ziedu nolikšanas ceremonijā pie brīvības pieminekļa. Latvijas faktiskās neatkarības atjaunošanas dienas pasākuma laikā Rīgas centrā vairākās vietās šodien ir noteikti satiksmes ierobežojumi. Tā atsevišķās vietās būs aizliegta transporta līdzekļu apstāšanās un stāvēšana, bet pasākuma norises laikā nepieciešamības gadījumā īslaicīgi satiksmi ierobežos. Rīgā pie Milgrāvja tilta šodien apgāzusies kravas automašīna ar graudiem. Avārija notika pa 8 rītā, negadījumā cilvēki nav cietuši. Policija par notikušo sākusi administratīvā pārkāpuma procesu. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi nedēļas nogalē gaidāmās vētras laikā autovadītājus aicina rēķināties ar apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem un izvērtēt nepieciešamību doties ceļā. Spēcīgu lietavu laikā palielinās arī akvaplanēšanas risks un pasliktinās redzamība. Šādos apstākļos jāizvēlas atbilstošs braukšanas ātrums, nedrīkst veikt straujus manēvrus un jārēķinās, ka uz autoceļa var būt šķēršļi. Pēc jaunākajām sinoptiķu prognozēm lietus sāksies valsts dienvidos sestdienas rītā un mitēsies naktī uz svētdienu. Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē nokrišņu daudzums sasniegs 30 līdz 80 mm un stiprākais lietus prognozēts Kurzemes austrumos, Zemgalē un Vidzemes rietumos. Vismazāk līs Latgalē. Pastiprināsies arī vējš un pievakarē un naktī uz svētdienu, tas daudz viet pāraugs vētrā. Pie viesnīcas Baltic Beach Hotel and Spa jūras ielā Jūrmalā pagājušajā naktī degusi Villa Garden. Ugunskrēks nenoticis viesnīcā, bet blakus atsevišķi stāvošajā villā. Tā bija koka māja, kas pieder citam īpašniekam, bet viesnīca villu nomā un piedāvā naktsmītnes. Ugunskrēkā neviens cilvēks nav cietis un policija skaidro iemēslus. Pat laban villa ir slēgta un notiks remonta darbi. Un Latvijas sieviešu volejbola izlases pēc 29 gadu pārtraukuma atgriežoties Eiropas čempionāta fināla turnīrā šovakar pirmajā spēlē tiksies ar mainieci Turciju. Mačs Sinan Erdemdom arēnā, kas var uzņemt apmēram 16 000 skatītāju, sāksies 7:00 vakarā pēc Latvijas laika tiešaide LTV 7. Turcijas volejbolists ir pagājušā gada pasaules vicečempiones, kā arī pašreizējās Eiropas čempiones. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
0: Radio SVH.

0: ir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursoma Nike, divi veidi, 29,99 €. Ūdens pudele vai pusdienu kārba, Aquapjor dažādi veidi, 2,99 €. Rimi.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 20. augusta ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 24 €, elektriskais ķēžu asinātājs 19 €, zaru šķēres ar izvelkamiem rokturiem 12 €. Lidl ir vērtīgi.
7: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metalmaster. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metalmaster. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metalmaster. Metāla jumtu ražotājs. Metalmaster LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Sāc skolu izdevīgi. Kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, matračiem, anatomiskajiem spilvaniem, groziem, interjera dekoriem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī! JUSK LV!
5: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
6: Radio SV.

0: tur volejbols, tur Fēniks. Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. Līdz 24. Augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija. Šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības. Ar Maksimā lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
2: Motoru rūkoņa. Cīņa līdz pēdējiem metriem. To nevar izstāstīt, to nevar sajust caur ekrānu. Tev tur ir jābūt. 22. un 23. augustā Smiltenē sporta kompleksā Teperis. Latvijas autokrosa čempionāta 5. posms. Priekšpēdējā cīņa pirms izšķirošā posma. Tiekamies!
3: Radio SVH Rock.
4: Laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
5: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, pēcpusdienā lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Pūš lēns dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra no plus 19 grādiem jūras un līča piekrastē līdz plus 24 Latgales dienvidos un Zemgalē. Rīgā šodien starp mākoņiem uzspīd saule, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra ap plus 22 grādiem.
4: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
6: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
7: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
6: Minibank?
7: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
8: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
9: Minibank, Minibank, Minibank LV.
8: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Agnese Vasermane, labdien! Ceļu satiksmes drošības direkcijas akcionāru ārkārtas sapulcē par pagaidu valdes priekšsēdētāju ievēlēts CSDD kvalifikācijas departamenta vadītājs Juris Teteris, bet par pagaidu valdes locekli CSDD transportlīdzekļu reģistrācijas departamenta vadītājs Aivis Ozoliņš. Pagaidu valdes galvenais uzdevums būs nodrošināt CSDD ikdienas funkciju izpildi un uzņēmumu darbības stabilitāti pēc nesenā kiber uzbrukuma, vienlaikus saglabājot augstus pārvaldības un informācijas drošības standārtus. Ģenerālprokurors Armīns Meisters iesniedzis satversmes tiesā pieteikumu tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Viņš lūdz atzīt par spēkā nēsušiem no izdošanas brīža divus valdības protokola lēmumu punktus, kas zemkopības ministrijai uzdeva aizpērnu veikt un gada garumā turpināt cenu korekciju akciju sabiedrības Latvijas valsts meži noslēgtajos ilgāk termiņa līgumos par skuju koku otrā šķiras zāģibāļķa piegādi. Krāslavā robežsargi pieķēruši 28 cilvēkus, kas nelikumīgi šķērsoja valsts robežu pa izraktu pazemes tuneli no Baltkrievijas. Pazemes eja atrasta Kaplavas robežu apsardzības nodaļas atbildības teritorijā 20 metru attālumā no robežas. Šis ir jau otrais gadījums, kad nelikumīgas valsts robežas šķērsošanai uz Latviju tiek izmantots tunelis. Pirms 35 gadiem šajā dienā Latvijas Republikas augstākā padome pieņēma likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu, ar kuru tika pilnībā atjaunota Latvijas neatkarība. Par godu šai dienai Saeima pulcējās uz svinīgo sēdi, pirms kuras tautas priekšstāvji piedalījās ziedu nolikšanas ceremonijā pie brīvības pieminekļa. Latvijas faktiskās neatkarības atjaunošanas dienas pasākumu laikā Rīgas centrā vairākās vietās šodien ir noteikti satiksmes ierobežojumi. Tā atsevišķās vietās būs aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana, bet pasākumu norises laikā nepieciešamības gadījumā īslaicīgi satiksmi ierobežos. Rīgā pie Milgrāvja tilta šodien apgāzusies kravas automašīna ar graudiem. Avārija notika pa 8:00 rītā, negadījumā cilvēki nav cietuši. Policija par notikušo sākusi administratīvā pārkāpuma procesu. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi nedēļas nogalē gaidāmās vētras laikā autovadītājus aicina rēķināties ar apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem un izvērtēt nepieciešamību doties ceļā. Spēcīgu lietavu laikā palielinās arī akvaplanēšanas risks un pasliktinās redzamība. Šādos apstākļos jāizvēlas atbilstošs braukšanas ātrums, nedrīkst veikt straujus manēvrus un jārēķinās, ka uz autoceļa var būt šķēršļi. Pēc jaunākajām sinoptiķu prognozēm lietus sāksies valsts dienvidos sestdienas rītā un mitēsies naktī uz svētdienu. Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē nokrišņu daudzums sasniegs 30 līdz 80 mm un stiprākais lietus prognozēts Kurzemes austrumos, Zemgalē un Vidzemes rietumos. Vismazāk līs Latgalē. Pastiprināsies arī vējš un pievakarē un naktī uz svētdienu, tas daudz viet pāraugs vētrā. Pieviesnīcas Baltic Beach Hotel and Spa jūras ielā Jūrmalā pagājušajā naktī degusi Villa Garden. Ugunskrēks nenoticis viesnīcā, bet blakus atsevišķi stāvošajā villā. Tā bija koka māja, kas pieder citam īpašniekam, bet viesnīca villu nomā un piedāvā naktsmītnes. Ugunskrēkā neviens cilvēks nav cietis un policija skaidro iemēslus. Pat laban villa ir slēgta un notiks remonta darbi. Un Latvijas sieviešu volejbola izlases pēc 29 gadu pārtraukuma atgriežoties Eiropas čempionāta fināla turnīrā šovakar pirmajā spēlē tiksies ar mainieci Turciju. Mačs Sinan Erdemdom arēnā, kas var uzņemt apmēram 16,000 skatītāju, sāksies 7:00 vakarā pēc Latvijas laika tiešaide LTV 7. Turcijas volejbolists ir pagājušā gada pasaules vicečempionis, kā arī pašreizējās Eiropas čempionis. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu 4,39 €. Cūgaļas savā sulā angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids – kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%, bet rotaļlietām 50% atlaida. Gatavojies skolai izdevīgi, skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids – Sky & More – Duntas ielā 19.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
3: Pēc kāda no 9 lielmaizes maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 18. Līdz 24. Augustam. Kausētais sirs Dzintars. 200 gramu vienības par vienas cenu. 2,35 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 €. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White. Iepakojumā 40 rulļi. 6,99 €. Maksima.

0: sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 12. Līdz 25. Augustam. Kancelēs precēm dažādi veidi atlaidē līdz 40%. Un rakstām piederumiem dažādi veidi atlaidē līdz 40%.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4 eiro un 10 centiem. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
3: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11 eiro un 95 centi par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lieta.
4: Rīts. Jūrmā mostas. Jūs iet bitītē. Tikko cepta būciņa, kafijas aromāts, smaidi un miers. Bērniem rotaļas jums atpūt. Bitīte jums ielā 63. Sāciet dienu gardi un skaisti.
5: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
6: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.

0: daļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
1: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkumu groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
2: No 12. Līdz 18. Augustam Latvijas jaunie kartupeļi 35 centi kilogramā un Latvijas tomāti 1 eiro 39 centi kilogramā.
3: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. Septembrī 7. Vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Laikapstākļu ziņā Latvijā šī būs mierīga nakts, bet rīt dienā līdz ar ciklona virzību pāri Latvijas teritorijai lielākajā valsts daļā gaidāms ilgstošs un stiprs lietus, vietām arī pērkona negaiss. Pastiprināsies rietumu puses vējš, rīt pēcpusdienā piekrastē sasniedzot 25-30 metrus sekundē. Rītdien saistībā ar laikapstākļiem izsludināts oranžais brīdinājums. Gaisa temperatūra šonakt plus 10 15, rīt dienā 16-19 grādu. Rīgā rīt no priekšpusdienas gaidāms ļoti stiprs un ilgstošs lietus, pēcpusdienā ievērojami pastiprināsies vējš, rīt vakarā brāzmās sasniedzot 25-30 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 13, rīt dienā plus 16-18 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ikviena pilsoņa uzdevums ir apliecināt, ka Latvija bija, Latvija ir un Latvija būs. Tā šodien Saeimas svinīgajā sēdē par godu Latvijas faktiskās neatkarības atjaunošanas 35. Gadadienai sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Šodien pasniegt arī valstiskuma balva un Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs Rīgas pilī to pasniedz dzejniecei un dramaturģei Mārai Zālītei. Pirms 35 gadiem šajā dienā Latvijas Republikas augstākā padome pieņēma likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu, ar kuru tika pilnībā atjaunota Latvijas neatkarība. Pat labam nav informācijas, kas apstiprinātu, ka kiberuzbrukumā no ceļu satiksmes drošības direkcijas iegūtie dati būtu publiskoti vai piedāvāti pārdošanai, tā vēsta CertLV. Tāpat līdz šim nav konstatēts specifiski krāpšanas gadījumi, par kuriem būtu pamats apgalvot, ka tie ir saistīti ar incidentā iegūtajiem datiem. Vienlaikus ar pašu incidentu nesaistīti krāpnieki izmanto situācijas aktualitāti un publicitāti, lai CSDD vārdā izsūtītu krāpniecisku e-pastu ar aicinājumu pārbaudīt, vai personas dati nav noplūduši. CertLV uzsver, ka CSDD šādus e-pastus nesūta un aicina iedzīvotājus neatvērt aizdomīgas saites un neievadīt tajās savus datus. CSDD akcionāru ārkārtas sapulcē šodien par direkcijas pagaidu valdes priekšsādātāju ir ievēlēts Jūris Teteris, bet par pagaidu valdes locekli Aivis Ozoliņš. Ģenerālprokurors Armīns Meisters iesniedzis satversmes tiesā pieteikumu tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Viņš lūdz atzīt par spēkā nēsošiem no izdošanas brīža divus valdības protokola lēmumu punktus, kas zemkopības ministrijai uzdeva aizpērnu veikt un gada garumā turpināt cenu korekciju akciju sabiedrības Latvijas valsts meži noslēgtajos ilgāk termiņa līgumos par skuju koku otrā šķiras zāģbaļķu piegādi. Kīva lūgusi uzņēmumu SpaceX īpašnieku Ilonu Masku atļaut Ukrainai izmantot satelīti internetu Starlink, lai Krievijā veiktu triecienus objektiem, no kuriem uz Ukrainu tiek raidītas balistiskās raķetes. Par to vēsta britu laikraksts Financial Times, atsaucoties uz saviem avotiem. Masks jau kopš pilnamēroga kara sākuma iebilst pret savu satelītu sakaru izmantošanu uzbrukumiem Krievijas teritorijā, jo pēc viņa domām tas rada kodola kara draudus, tā norāda izdevumu. Kriptovalūtas Bitcoin vērtība šodien pieaugs saistībā ar optimismu par ASV kriptovalūtu likumu un ASV finanšu ministrijas negaidīto lēmumu atpirkt vairāk savu obligāciju, kas izraisīja pāreju uz riskantākiem aktīviem. Šī diena ir jau trešā pēc kārtas, kad Bitcoin vērtība pieaugusi par vairāk nekā 5%. Gaisa satiksmes dispečeru streika dēļ Norvēģijā šodien un rīt var tikt traucēta lidmašīnu satiksme. Norvēģijas gaisa satiksmes dispečeru asociācija rīko streiku divās galvenajās valsts lidostās – Oslo un Bergenā. Reisu kavēšanās varētu turpināties arī nedēļas nogalē un sagaidāms, ka svētdienas rītā Oslo lidostā gaisa satiksme būs slēgta. Latvijā uzņēmums Latvijas valsts ceļa nedēļas nogalē gaidāmās vētras laikā autovadītājs aicina rēķināties ar apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem un izvērtēt nepieciešamību doties ceļā. Spēcīgu lietavu laikā palielinās arī akvaplanēšanas risks un pasliktinās redzamība. Šādos apstākļos jāizvēlas atbilstošs braukšanas ātrums, nedrīkst veikt straujus manevrus un jārēķinās, ka uz ceļa var būt šķēršļi. Un ņemot vērā izsludināto oranžās pakāpes brīdinājumu par stipru vēju un intensīvu lietu, ir atcelti vai pārcelti vairāki publiski pasākumi, kas bija paredzēti rīt. Projektu Mesa un Gačo koncerts Meža parka lielajā estrādē no rītdienas pārcelts uz svētdienu 23. Augustu, uz svētdienu pārcelts arī Baltijas ielu mākslas un kultūras festivāls Row Baltics. Rīt paredzētais Jelgavas nakts pusmaratons ir pārcelts uz 5. septembri, bet rīt plānotais Mārupas novada dzimšanas dienas noslēguma pasākums notiks 1. septembrī. Un šovakar Latvijas sieviešu volejbola izlase pēc 29 gadu pārtraukuma atgriežoties Eiropas čempionāta fināla turnīrā pirmajā spēlē tiksies ar mainieci Turciju. Spēles sākums 7:00 vakarā pēc Latvijas laika tiešaide LTV 7. Turcijas volejbolists ir pagājušā gada pasaules vicečempions, kā arī pašreizējās Eiropas čempions. ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. Līdz 24. Augustam. Sāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kg 3 eiro 69 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādes 2 eiro 99 centi kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādežu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1 eiro 49 centi. Maksimā, lai nekā netrūkto.
2: Rīts. Jūrmala mostas. Jūs iet bitītē. Tikko cepta bulciņa, kafijas aromāts, smaidu un miers. Bērniem rotaļas jums atpūt. Bitīte jums ielā 63. Sāciet dienu gardi un skaisti.
3: Vasaras sezonas izpārdošana veikalos JUSK. Visām ārā mēbelēm ietaupinot 40 līdz pat 70%. Iekārto savu balkonu, terasi vai dārzu ar krēsliem, galdiem un atpūtas mēbeļu komplektiem. Iepērcies arī JUSK LV.
4: Tagad jauns ieraksts.

0: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 22. augusta. Burkāni 1 kg 44 centi. Cūgaļas lāpstiņa 1 kg 2,79. Granulēta šķīstošā kafija Royal 200 gramu 4,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
2: Ko? Kā?
1: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LB. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Ienācu. Ieraudzīju. Iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
4: Motorrūkoņa. Cīņa līdz pēdējiem metriem. To nevar izstāstīt, to nevar sajust caur ekrānu. Tev tur ir jābūt. 22. un 23. augustā Smiltenē sporta kompleksā Teperis Latvijas autokrosa čempionāta 5. posms priekšpēdējā cīņa pirms izšķirošā posma. Tiekamies!
5: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru svētdienu pēc pulksten 17. Radio SVH Rock informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.

0: ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, €1,79. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg, 15,99. Ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
3: Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienviet pulcēsim ekspertus. Iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski. Katru svētdienu pulksten 19. Radio SVH Rock. Raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mēdiju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
4: Drošs un uzticams. Radio SVH Rock.

0: Sekas ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Laikapstākļu ziņā Latvijā šī būs mierīga nakts, bet rīt dienā līdz ar ciklona virzību pāri Latvijas teritorijai lielākajā valsts daļā gaidāms ilgstošs un stiprs lietus, vietām arī pērkona negaiss. Pastiprināsies rietumu puses vējš rīt pēcpusdienā piekrastē, sasniedzot 25-30 metrus sekundē. Rītdien saistībā ar laikapstākļiem izsludināts oranžais brīdinājums. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15, rīt dienā 16-19 grādu. Rīgā rīt no priekšpusdienas gaidāms ļoti stiprs un ilgstošs lietus, pēcpusdienā ievērojami pastiprināsies vējš, rīt vakarā brāzmās sasniedzot 25-30 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 13, rīt dienā plus 16-18 grādu.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibanku.
2: Minibanku?
3: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibanku, Minibanku, Minibanku LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ikviena pilsoņa uzdevums ir apliecināt, ka Latvija bija, Latvija ir un Latvija būs. Tā šodien Saeimas svinīgajā sēdē par godu Latvijas faktiskās neatkarības atjaunošanas 35. Gadadienai sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Šodien pasniegt arī valstiskuma balva un Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs Rīgas pilī to pasniedz dzejniecei un dramaturģei Mārai Zālītei. Pirms 35 gadiem šajā dienā Latvijas Republikas augstākā padome pieņēma likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu, ar kuru tika pilnībā atjaunota Latvijas neatkarība. Pat laban nav informācijas, kas apstiprinātu, ka kiberuzbrukumā no ceļu satiksmes drošības direkcijas iegūtie dati būtu publiskoti vai piedāvāti pārdošanai, tā vēsta CRTLV. Tāpat līdz šim nav konstatēts specifiski krāpšanas gadījumi, par kuriem būtu pamats apgalvot, ka tie ir saistīti ar incidentā iegūtajiem datiem. Vienlaikus ar pašu incidentu nesaistīti krāpnieki izmanto situācijas aktualitāti un publicitāti, lai CSDD vārdā izsūtītu krāpniecisku sēpastus ar aicinājumu pārbaudīt, vai personas dati nav noplūduši. CRTLV uzsver, ka CSDD šādu sēpastus nesūta un aicina iedzīvotājus neatvērt aizdomīgas saites un neievadīt tajās savus datus. CSDD akcionāru ārkārtas sapulcē šodien par direkcijas pagaidu valdes priekšsādātāju ir ievēlēts Jūris Teteris, bet par pagaidu valdes locekli Aivis Ozoliņš. Ģenerālprokurors Armīns Meisters iesniedz satversmes tiesā pieteikumu tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Viņš lūdz atzīt par spēkā nēsošiem no izdošanas brīža divus valdības protokola lēmumu punktus, kas zemkopības ministrijai uzdeva aizpērnu veikt un gada garumā turpināt cenu korekciju akciju sabiedrības Latvijas valsts meži noslēgtajos ilgāk termiņa līgumos par skuju koku otrā šķiras zāģi baļķu piegādi. Kīva lūgus uzņēmumu SpaceX īpašnieku Ilonu Masku atļaut Ukrainai izmantot satelīti internetu Starlink, lai Krievijā veiktu triecienus objektiem, no kuriem uz Ukrainu tiek raidītas balistiskās raķetes. Par to vēsta britu laikraksts Financial Times, atsaucoties uz saviem avotiem. Masks jau kopš pilna mēroga kara sākuma iebilst pret savu satelītu sakaru izmantošanu uzbrukumiem Krievijas teritorijā, jo pēc viņa domām tas rada kodola kara draudus, tā norāda izdevumu. Kriptovalūtas Bitcoin vērtība šodien pieaugs saistībā ar optimismu par ASV kriptovalūtu likumu un ASV finanšu ministrijas negaidīto lēmumu atpirkt vairāk savu obligāciju, kas izraisīja pāreju uz riskantākiem aktīviem. Šī diena ir jau trešā pēc kārtas, kad Bitcoin vērtība pieaugusi par vairāk nekā 5%. Gaisa satiksmes dispečeru streika dēļ Norvēģijā šodien un rīt var tikt traucēta lidmašīnu satiksme. Norvēģijas gaisa satiksmes dispečeru asociācija rīko streiku divās galvenajās valsts lidostās – Oslo un Bergenā. Reisu kavēšanās varētu turpināties arī nedēļas nogalē un sagaidāms, ka svētdienas rītā Oslo lidostā gaisa satiksme būs slēgta. Latvijā uzņēmums Latvijas valsts ceļa nedēļas nogalē gaidāmās vētras laikā autovadītājs aicina rēķināties ar apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem un izvērtēt nepieciešamību doties ceļā. Spēcīgu lietavu laikā palielinās arī akvaplanēšanas risks un pasliktinās redzamība. Šādos apstākļos jāizvēlas atbilstoši braukšanas ātrums, nedrīkst veikt straujus manevrus un jārēķinās, ka uz ceļa var būt šķēršļi. Un ņemot vērā izsludināto oranžās pakāpes brīdinājumu par stipru vēju un intensīvu lietu, ir atcelti vai pārcelti vairāki publiski pasākumi, kas bija paredzēti rīt. Projektu Mesa un Gačo koncerts Meža parka lielajā estrādē no rītdienas pārcelts uz svētdienu 23. Augustu, uz svētdienu pārcelts arī Baltijas ielu mākslas un kultūras festivāls Row Baltics, rīt paredzētais Jelgavas nakts pusmaratons ir pārcelts uz 5. septembri, bet rīt plānotais Mārupas novada dzimšanas dienas noslēguma pasākums notiks 1. septembrī. Un šovakar Latvijas sieviešu volejbola izlase pēc 29 gadu pārtraukuma atgriežoties Eiropas čempionātu fināla turnīrā pirmajā spēlē tiksies ar mainieci Turciju. Spēles sākums 7:00 vakarā pēc Latvijas laika tiešaide LTV 7. Turcijas volejbolists ir pagājušā gada pasaules vicečempions, kā arī pašreizējās Eiropas čempions. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
0: Radio SVH.

0: sports un tehnika. Svinam kopā 35 gadus apkures nozarē. Esam ražotāju pārstāvji. Pie mums ir 7 lielāko siltumsūkņu ražotāju piedāvājums. Par godu jubilejai vienreizējas cenas, kas ir ārpus konkurences. Svinām kopā SB siltumtehnika Rīgā un filiāles. Vairāk informācijas zvanot 26-688-163 vai apmeklējot mājas lapu www.sbsiltumtehnika.lv. Happy birthday!
1: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11 eiro un 95 centi par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lietā.
2: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 20. augusta ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 24 eiro, elektriskais ķēžu asinātājs 19 eiro, zaru šķēres ar izvelkamiem rokturiem 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Domino's bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē, tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domino, te viss notiek.
5: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Jaunie kāposti 49 centi kilogramā. Biespiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu, 75 centi. Zūgaļas ribiņas plānās garās fasētas 4,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
3: Metāla jumti un noteks sistēma. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Radio SVH. Rock. Tava rock stācija. Numur viens.

0: Baudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Terramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņa, 204 zirgspēki, tikai no 37 200 eiro. Plus kasko, dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Terramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
1: Lidl piedāvā Italiamo – nedēļa Itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti – 100 gramu, eiro 99. Kārtainās mīklas cepumi – 225 grami, 2,29. Makaroni spageti – 1 kilograms, eiro 69. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
2: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņas šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Laikapstākļu ziņā Latvijā šī būs mierīga nakts, bet rīt dienā līdz ar ciklonu virzību pāri Latvijas teritorijai lielākajā valsts daļā gaidāms ilgstošs un stiprs lietus, vietām arī pērkona negaiss. Pastiprināsies rietumu puses vējš, rīt pēcpusdienā piekrastē sasniedzot 25-30 metrus sekundē. Rītdien saistībā ar laikapstākļiem izsludināts oranžais brīdinājums. Gaisa temperatūra šonakt plus 10 15, rīt dienā 16, 19 grādu. Rīgā rīt no priekšpusdienas gaidāms ļoti stiprs un ilgstošs lietus, pēcpusdienā ievērojami pastiprināsies vējš, rīt vakarā brāzmās sasniedzot 25-30 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 13, rīt dienā plus 16, 18 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Kiberuzbrukums ceļu satiksmes drošības direkcijai noticis caur pašas iestādes pārziņā esošu lietotni, kuras kiberuzraudzība nebija sijātēt pārziņā. Tāpēc tikšanās ar tēt padomu un valdi, kā arī publisko aktīvu pārvaldītāju posesoru, atklāja ekonomikas ministrs Viktors Valainis, proti lietotne neietilps tēt līgumā noteiktajā uzraudzības jomā. Pat labā nav informācijas, kas apstiprinātu, ka kiberuzbrukumā no CSDD iegūtie dati būtu publiskoti vai piedāvāti pārdošanai, tā vēsta CERTLV. Ar incidentu nesaistīti krāpnieki gan izmanto situācijas aktualitāti un publicitāti, lai CSDD vārdā izsūtītu krāpnieciskus e-pastus ar aicinājumu pārbaudīt, vai personas dati nav noplūduši. CERTLV uzsver, ka CSDD šādus e-pastus nesūta un aicina iedzīvotājus neatvērt aizdomīgas saites un neievadīt tajās savus datus. Šodien Madonas novada Barkavas pagastā divu automašīnu sadursmē gājis bojā cilvēks, vēl divi cilvēki cietuši. Sākotnējā informācija liecina, ka negadījumā iesaistīti divi transporta līdzekļi. Policija strādā notikuma vietā un skaidro notikušā apstākļus. Satiksme negadījumu vietā uz autoceļa Madona Varakļāni var būt ierobežota. Negadījumu vietu sabraukšana ir iespējama pa ceļiem Mūrnieki Gaigalieši, Meirāni Degumnieki Zviciena un Barkava Lubāna. Ģenerālprokurors Armīds Meisters iesniedzis atversmes tiesā pieteikumu tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Viņš lūdz atzīt par spēkā nēsošiem no izdošanas brīža divus valdības protokola lēmumu punktus, kas zemkopības ministrijai uzdeva aizpērnu veikt un gada garumā turpināt cenu korekciju akciju sabiedrības Latvijas valsts meži noslēgtajos ilgāk termiņa līgumos par skuju koku otrā šķiras zāģibaļķu piegādi. Šodien Latvijas neatkarības faktiskās atjaunošanas 35. Gada dienā ir pasniegta valstiskuma balva, un Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs Rīgas pilī to pasniedza dzejniecei un dramaturģei Mārai Zālītei. Polijas premjerministrs Donalds Tusks ir paudis viedokli, ka Vācijai nevajadzētu ierosināt krimināllietas pret aizdomās turētajiem lietā par Nord Stream cauruļu vadu spridzināšanu, piebilstot, ka jākaunas būtu tiem, kas uzbūvēja šos Krievijas gāzes cauruļu vadus, nevis tiem, kas tos sabojāja. Saistībā ar apsūdzībām par gāzes vadu Nord Stream spridzināšanu, Horvātijā šonedēļ tika aizturēts Ukrainas pilsonis Volodimirs Žuravļovs, un viņš ir jau otrais aizdomās turamais. Kriptovalūtas Bitcoin vērtība šodien pieaug saistībā ar optimismu par ASV kriptovalūtu likumu un ASV finanšu ministrijas negaidīto lēmumu atpirkt vairāk savu obligāciju, kas izraisīja pāreju uz riskantākiem aktīviem. Šī diena ir jau trešā pēc kārtas, kad Bitcoin vērtība pieauga par vairāk nekā 5%. Gaisa satiksmes dispečeru streika dēļ Norvēģijā šodien un rīt var būt traucēta lidmašīnu satiksme. Streiku rīko divās galvenajās valsts lidostās – Oslo un Bergenā. Sagaidāms, ka svētdienas rītā Oslo lidostā gaisa satiksme būs slēgta. Latvijā uzņēmums Latvijas valsts ceļi nedēļas nogalē gaidāmās vētras laikā autovadītājus aicina rēķināties ar apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem un izvērtēt nepieciešamību doties ceļā. Rīgas doma savukārt aicina iedzīvotājus neapmeklēt parkus, rotaļu laukumus un kapsētas. Ņemot vērā laikapstākļu prognozes, rīt paredzētais projektu Mesa un Gačau koncerts Meža parka lielajā izstrādē pārcelts uz svētdienu 23. Augustu, uz svētdienu pārcelts arī festivāls Row Baltics, rīt paredzētais Jelgavas nakts pusmaratons pārcelts uz 5. Septembri, bet rīt plānotais Mārupas novada dzimšanas dienas noslēguma pasākums notiks 1. Septembrī. Ir atcelti Cērnikavā paredzētie nēģu svētki, bet Rīgas zooloģiskais dārzs rīt strādās tikai 3 stundas, bet svētdien zoodārzs būs slēgts. Un Latvijas sieviešu volejbola izlase pēc 29 gadu pārtraukuma atgriežoties Eiropas čempionāta fināla turnīrā šovakar pirmajā spēlē tiksies ar mainietes Turciju. Spēles sākums pulksten 7:00 vakarā tiešaide LTV 7. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.

0: iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
2: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
3: Ko? Kā?
2: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Pacelt savu

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
2: Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
2: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
5: Radio SVH Rock

0: super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 22. augusta. Burkāni 1 kg 44 centi, cūgaļas lāpstiņa 1 kg 2,79, granulēta šķīstošā kafija Royal 200 gramu 4,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
2: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More, Duntas ielā 19A.
3: Radio SVH Rock. 24 stundas.

laikapstākļu ziņā Latvijā šī būs mierīga nakts, bet rīt dienā līdz ar ciklona virzību pāri Latvijas teritorijai lielākajā valsts daļā gaidāms ilgstošs un stiprs lietus, vietām arī pērkona negaiss. Pastiprināsies rietumu puses vējš rīt pēcpusdienā piekrastē, sasniedzot 25-30 metrus sekundē. Rītdien saistībā ar laikapstākļiem izsludināts oranžais brīdinājums. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15, rīt dienā 16-19 grādu. Rīgā rīt no priekšpusdienas gaidāms ļoti stiprs un ilgstošs lietus, pēcpusdienā ievērojami pastiprināsies vējš, rīt vakarā brāzmās sasniedzot 25-30 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 13, rīt dienā plus 16-18 grādu.

0: visas desmitgades. Vislabākais! Radio SVH Rock!
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Kiberuzbrukums ceļu satiksmes drošības direkcijai noticis caur pašas iestādes pārziņā esošu lietotni, kuras kiberuzraudzība nebija sietēta pārziņā. Tāpēc tikšanās ar tēta padomu un valdi, kā arī publisko aktīvu pārvaldītāju posesoru, atklāja ekonomikas ministrs Viktors Valainis, proti lietotne neietilps TET līgumā noteiktajā uzraudzības jomā. Pat labā nav informācijas, kas apstiprinātu, ka kiberuzbrukumā no CSDD iegūtie dati būtu publiskoti vai piedāvāti pārdošanai, tā vēsta CERTLV. Ar incidentu nesaistīti krāpnieki gan izmanto situācijas aktualitāti un publicitāti, lai CSDD vārdā izsūtītu krāpnieciskus e-pastus ar aicinājumu pārbaudīt, vai personas dati nav noplūduši. CERTLV uzsver, ka CSDD šādus e-pastus nesūta un aicina iedzīvotājus neatvērt aizdomīgas saites un neievadīt tajās savus datus. Šodien Madonas novada Barkavas pagastā divu automašīnu sadursmē gājis bojā cilvēks, vēl divi cilvēki cietuši. Sākotnējā informācija liecina, ka negadījumā iesaistīti divi transporta līdzekļi. Policija strādā notikuma vietā un skaidro notikušā apstākļus. Satiksme negadījumu vietā uz autoceļa Madona Varakļāni var būt ierobežota. Negadījumu vietu sabraukšana ir iespējama pa ceļiem Mūrnieki Gaigalieši, Meirāni Degumnieki Zviciena un Barkava Lubāna. Ģenerālprokurors Armīds Meisters iesniedz satversmes tiesā pieteikumu tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Viņš lūdz atzīt par spēkā nēsošiem no izdošanas brīža divus valdības protokola lēmumu punktus, kas zemkopības ministrijai uzdeva aizpērnu veikt un gada garumā turpināt cenu korekciju akciju sabiedrības Latvijas valsts meži noslēgtajos ilgāk termiņa līgumos par skuju koku otrā šķiras zāģibaļķu piegādi. Šodien Latvijas neatkarības faktiskās atjaunošanas 35. Gada dienā ir pasniegta valstiskuma balva, un Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs Rīgas pilī to pasniedz dzejniecei un dramaturģei Mārai Zālītei. Polijas premjerministrs Donalds Tusks ir paudis viedokli, ka Vācijai nevajadzētu ierosināt krimināllietas pret aizdomās turētajiem lietā par Nord Stream cauruļu vadu spridzināšanu, piebilstot, ka jākaunas būtu tiem, kas uzbūvēja šos Krievijas gāzes cauruļu vadus, nevis tiem, kas tos sabojāja. Saistībā ar apsūdzībām par gāzes vadu Nord Stream spridzināšanu, Horvātijā šonedēļ tika aizturēts Ukrainas pilsonis Volodimirs Žuravļovs, un viņš ir jau otrais aizdomās turamais. Kriptovalūtas Bitcoin vērtība šodien pieauga saistībā ar optimismu par ASV kriptovalūtu likumu un ASV finanšu ministrijas negaidīto lēmumu atpirkt vairāk savu obligāciju, kas izraisīja pāreju uz riskantākiem aktīviem. Šī diena ir jau trešā pēc kārtas, kad Bitcoin vērtība pieauga par vairāk nekā 5%. Gaisa satiksmes dispečeru streika dēļ Norvēģijā šodien un rīt var būt traucēta lidmašīnu satiksme. Streiku rīko divās galvenajās valsts lidostās – Oslo un Bergenā. Sagaidāms, ka svētdienas rītā Oslo lidostā gaisa satiksme būs slēgta. Latvijā uzņēmums Latvijas valsts ceļi nedēļas nogalē gaidāmās vētras laikā autovadītājus aicina rēķināties ar apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem un izvērtēt nepieciešamību doties ceļā. Rīgas doma savukārt aicina iedzīvotājus neapmeklēt parkus, rotaļu laukumus un kapsētas. Ņemot vērā laikapstākļu prognozes, rīt paredzētais projektu Mesa un Gačau koncerts Meža parka lielajā izstrādē pārcelts uz svētdienu 23. Augustu, uz svētdienu pārcelts arī festivāls Row Baltics, rīt paredzētais Jelgavas nakts pusmaratons pārcelts uz 5. Septembri, bet rīt plānotais Mārupas novada dzimšanas dienas noslēguma pasākums notiks 1. Septembrī. Ir atcelti Cērnikavā paredzētie nēģu svētki, bet Rīgas zooloģiskais dārzs rīt strādās tikai 3 stundas, bet svētdien zoodārzs būs slēgts. Un Latvijas sieviešu volejbola izlase pēc 29 gada pārtraukuma atgriežoties Eiropas čempionāta fināla turnīrā šovakar pirmajā spēlē tiksies ar mainietes Turciju. Spēles sākums pulksten 7:00 vakarā tiešaide LTV 7. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani. Radio SH.

0: runājam. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
1: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Terramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņa 204 zirgspēki tikai no 37 200 eiro. Plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Terramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
2: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
3: Ko? Kā?
2: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
0: Tagad jauns ieraksts.

0: var izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēt top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids. Sky & More. Dumpas ielā 19.
2: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
3: Ir vērts pamēģināt.
4: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
5: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
2: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
6: Numur viens solījums jums – Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta. Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi. Kombino makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
7: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru svētdienu pēc pulksten 17. Radio SVH Rock informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
8: Radio SVH Rock.

0: svarīgi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €, cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu 4,39 €, cūgaļa savā sulā angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešu servis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.

0: bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
1: Kas notiek, kad tētis saņem brokastis, kas nav no bērna šķīvīša atlikušas? Notiek brīnums. Viņš smaida. Omletes, kruasāni, kafija. Bērni? Viņi spēlējas bitītes bērnu stūrītī. Kafēnīca bitīte. Gardi visiem. Jums ielā 63.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Cukurs Extra Line. 1 kilograms. Ar maksima lietotni tikai 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Ar paldies karti saldējums Excelence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu 70 gramu 69 centi. Želejas konfektes Haribo 3 veidi 175 grami 99 centi. Maksima.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Kur volejbols? Tur Fēnix. Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēnix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
6: Svaigs
7: wow.
6: Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2!
1: Redzes festivāls Vizionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 12. Līdz 25. augustam. Gaļa nākotne Azaida 1 kg 6 eiro 99 centi. Un rudzu tostermaize Fazer Gardā Mini 350 gramu 79 centi.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad. Vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
6: Vai izmēram ir nozīme?
7: Atkarīgs kam?
6: Protams, ka maizei.
7: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
6: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
8: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
9: Radio SVH Rock.

0: vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. līdz 24. augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 eiro. Piespienas ieriņš Magija. Šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 centi. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības. Ar Maxima lietotni tikai 9,99 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maxima.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādo. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
3: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: pieteicies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Motorrūkoņa. Cīņa līdz pēdējiem metriem. To nevar izstāstīt, to nevar sajust caur ekrānu. Tev tur ir jābūt. 22. un 23. augustā Smiltenē sporta kompleksā Teperis. Latvijas autokrosa čempionāta piektais posms. Priekšpēdējā cīņa pirms izšķirošā posma. Tiekamies!
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
5: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūtu šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.
7: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

0: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru svētdienu pēc pulksten 17. Radio SVH Rock informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
1: Radio SVH Rock. Yeah! Sajūti mūzikas spēks.

Especially one who thinks it's all such a laugh.